S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Kono, dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu čikamulice i jutarnje čikamulice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9
3: i jutarnje čikamulice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: I jutarnje čikamulice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više da zješete menje.

6:02, idemo polako u prve ovo tjedne jutarnjička muljice. 21. dan mjeseca rujna, ponedjeljak. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, lokalno moguće vrlo malo kiše u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25. Uvažena je ljubav. Vani 16, u plusu vjetrovitih 16, tak je bar prognoza trenutna. Dalje stoji kiša u četvrtak popodne, ali navikli smo već na te prognoze koje zapravo ništa ne donose. Što se cesta jutros u ovo rano vrijeme tiče, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, nema magle. Teretno vozilo u kvaru na A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete. Tamo se vozi uz ograničenje, a ostalo je za sad okej. Odmila je riči ljubav. 21. rujna, imendane čestitati možete Matejima, Matejama, Matijama. A imendan danas slave i Matko, Mate i Debora. Živi, zdravi i bucma ste bili. 6:04. Kako život more boli. Dobro jutro još jednom svima uz 97,9 i jutarnjačka muljice koja će i ovog jutra potrajati sve do 7 sati.

0: Rođendan je danas od poznatih faca. Faith Hill, američka pjevačica. Faith Hill ili Audrey Faith McGrave, profesionalno poznata kao Faith Hill, 1967. Jedna od najuspješnijih country glazbenih umjetnica svih vremena. Prodala je više od 40 milijuna.
1: Jedina
0: 40 milijuna ljubavna albuma diljem svijeta.
1: Što je ljubavna, jer ja
0: bih. A dalje u povijest, Murat V, turski sultan, 1840. Bill Murray, američki filmski glumac i komičarska ikona irskog podrijetla, 1950. Hrvatski novinar, kolumnist Drago Pilsel, 62. Hrvatska glumica Sanja Marin, 66. Pa onda i Jason Derulo, američki pjevač, 89. I slovenski biciklist Tadej Pogačar, 98. A 91. na današnji datum osnovan je glavni stožer oružanih snaga Republike Hrvatske.
1: Jedina

0: ljubavi.
1: U rubrici Blagdani spomendani danas piše da je Međunarodni dan mira. Kada ne treba. Utemeljila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 81. godine. Ići sve. U svrhu obilježavanja jačanja ideala mira među svim narodima i državama. Što još uvijek. Rezolucijom Ujedinjenih naroda iz 2001. određen je danom nenasilja i prekida neprijateljstava na svjetskoj razini. Sve da da, čak i odaka. Tradicionalno na dan mira u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku zvoni japansko zvono mira, dar građana Hirošime i japanskog naroda u spomen na razorne posljedice rata i ljudske žrtve ubijene pod izlikom svjetskog mira.

0: kojim se ti.
1: A od sutra nas čekuju i
0: čeže.
1: Novo poskupljenje svih vrsta goriva. Najviše će poskupiti dizel.
0: Nema
1: prema sadašnjim informacijama euro super će stajati euro 74, euro dizel euro 96, euro 91. Za 6 centi je porast euro dizela.
0: Ni suza s tvoga lica nije prava.
1: Iako je to manje od prije najavljivanih 10 centi poskupljenja za euro dizel, isti će i dalje dosegnuti rekordnu cijenu na hrvatskim benzinskim postajama. I to zato jer je rast cijene ublažen vladinom intervencijom u trošarine. Naša vlada. Kao što rekao, cijene vrijede od sutra. Danas bi trebala biti održana telefonska sjednica nakon koje će objaviti konačne cijene goriva od utorka 22. rujna.

6:20. Nećemo više pričati o ničem danas. I onak samo nekakve ponedeljak vijesti od razno raznih priča sa Bliskog istoka preko bare. Čuli smo poskupljenje goriva od sutra i onak strašno kak je bilo na prvu, ali to je zapravo ono hite spin van. Skupit će 10-15 centi, a onda kao sad smo mi intervenirali, nije 10 nego je samo 6. A naš ministar gospodarstva i onako misli da je kod nas gorivo jeftino. Kaže on, gledajte, evo ja sam prilikom dolaska u studio, iako je nedjelja, svjedočio da je na cestama jako gust promet, znači da su cijene goriva dosta priuštive i da ćemo kad budemo imali registar stanovništva moći ciljanije pomagati onima kojima je doista najpotrebnija pomoć. Da li da komentiram uopće? Bolje bi da šutim. Tako da, ljudi dragi, cijene su kod nas priuštive, nemojte se živcirati. Niti zato kad bi opet idući utorak poskupilo, ni onaj iza. Jer naš ministar gospodarstva, koji inače kuha kruh, kaže da je kod nas još uvijek okej i da se mi to možemo priuštiti. Dobro da nije rekao da smo na jedni od najjeftinijih u okruženju. Možda bi onda morao spomenuti da za tu našu plaću si možemo kupiti najmanje goriva u okruženju. Siguran sam da i da ga neko pita slučajno tako nešto, imao bi čovjek odgovor. Ipak je on ministar gospodarstva. 6:23.

No, u svakom slučaju, ako će se priča s ovim cijenama goriva nastaviti, onda očekujte i krajem ovog tjedna poskupit će idući tjedan 20 centi. A onda će intervenirati vlada i onda će biti samo 8 i neće biti 20. I baš su nam super. Za te fore već i djeca vrtiću lagano kuće. A onda će intervenirat vlada i onda će biti samo 8 i neće biti 20. I baš su nam super.

0: na ceste, ove koje su pretrpane automobilima jutros, kaže da nema nekih većih problema. Zastoj sedno na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. A vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.
1: Nek me vode.
0: I maknite nogu s papučice gasa jer
1: uspomene sve su koteže.
0: Nemojte da vam gorivo bude manje priuštivo. Uri
1: me s nogu, ako zoru dočekat ne mogu. Konobari i taksisti.
0: Što se pomorskog prometa tiče, nema poteškoća, a nešto slično vrijedi i za željeznički putnički promet.
1: U tri grada i tri kuće pravi.
0: Nemojte se živcirati kad su gužve na cestama, je to zato što nam je gorivo priuštivo, kaže naš ministar. A ne zato koje morate iti na posao.

0: 6:34. No dobro.
1: Dom je samo sa tobom.
0: Pustimo mi sad komentare. Možemo čak nazvati i bahatosti nekih o tome kako je nama gorivo priuštivo. Bahatost nekih koji imaju službenog vozača sigurno, kojem još mi plaćamo benzin da bi nam se moglo smijati kao i priuštivo gorivo.

0: Požar u kineskoj tvornici, osmero mrtvih. U pokrajini Guangdong, u kineskom gradu Foshanu. A požar se dogodio u tvornici tekstila.
1: Ako nemamo sreće sa ženama,
2: imamo s njima.
0: Od ostalih vijesti, kad su već krenuli putem vijesti, nova pobjeda AfD-a u Njemačkoj. Ljevica uvjerljivo osvojila Berlin, debakl Merca. 4 milijuna birača u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju, dan jučer je biralo zapravo nove sazive pokrajinskih parlamenata. Izborna večer donijela je velike političke potrese. Prema projekcijama, ljevica je uvjerljivo najjača stranka u Berlinu, dok je AfD završio na prvom mjestu u Mecklenburgu, zapadnom Pomorju. Posebno težak udarac doživio je CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca. U Mecklenburg, zapadnom Pomorju, stranka se spustila na samu granicu izbornog praga.

Još uvijek problemi s teretnim vozilom u kvaru na jedan između čvorova Popovici čvora Sesvete. Predmet je na autocesti između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac, to je dakle A1. A usporeno se vozi na zagrebačke obilaznici u zoni radova između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera.

Maksimalac danas, rekao smo, ide tu negdje oko 20-ke. A od programske sadržaje za ovaj 264. dan godine u našem programu ubacit ćemo svaštarnicu u 8, prvi vijesti u 9 i hit dana izabrati u 10. 6.46. Dobro jutro svima uz 979.

minute su do 7. Zaključimo priču za jutros. Naravno najavimo novu za sutra u 6 ujutro. Sedamnaestica vani. Možemo reći oblačna sedamnaestica i vjetrovita. Pogled na ceste kaže zastoj na autocesti A4 između Čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Usporeno se vozi na A3 u zoni radova između Čvorova, Zagreb, Zapad i Lučko. A pošto nam je gorivo priuštivo, kao što reče naš ministar gospodarstva, vozite se ljudi, sutra će onako poskupiti, pa će biti još priuštivije. Programske sadržaje najavili. 5-8 ćemo čuti izvještaj policije, u 8 slijedi svaštarnica prva ovog tjedna i to su sljedeći programski sadržaji, a do tati nešto promidžbenih poruka. Sve skupa na 979. Moljanci je za jutro pri samom kraju, rekoh već, nova epizoda sutra u 6 sati ujutro. Nadamo se da će biti priuštiva.

0: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
1: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
2: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamulice i jutarnje ščekamulice.
0: You are connected.
1: Pardon.
0: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
2: Jutarnje ščekamulice.
0: Enjoy your trip.
1: Pardon.
0: All systems ready for action.
2: Jutarnje ščekamulice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pardon.
2: Razlog više?
4: Da zješete meni.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
0: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poberite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
1: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: 2949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant, Mače.
1: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: 97,9 maligana ovoga
1: 97,9 ljubavnika ovoga mega 97,9 ovoga mega 97,9

0: Always so much.
1: E. Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

0: mali zlatni radio.
1: 97,9 Jabučica ovoga megaherca.
2: Donati svoje godine bez mene.

0: Da, dobro jutro. Novi serijal iz policije stiže nam naravno i danas. Marijana vikend priču ima, a mi je šaljemo do vas. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Jesam li dobro okarakterizirao vikend priča?
1: Sve na mjestu.
0: Ajmo onda.
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 8 prometnih nesreća. 6 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Stubičkoj Slatini zbog nepropisnog pretjecanja, u Lovrećanu zbog nadržanja vozila što bliže desnom rubu kolnika, u Pili uslijed neprilagođene brzine, u Mariji Bistrici zbog nepropisne vožnje u natrag, u Bračku zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, te u mjestu Košnice uslijed neprilagođene brzine. Vozač koji je skrivio tu prometnu nesreću upravljao vozilom pod utjecajem alkohola 1,54 promila. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Lugu Zabočkom zbog neprilagođene brzine, vozač koji je skrivio prometnu nesreću upravljao je električnim biciklom pod utjecajem alkohola 2,63 promila, te u prometnoj nesreći zadobio lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Pavlovcu Zabočkom zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, jedna osoba teške tjelesne ozljede. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg je utvrđeno ukupno 107 prometnih prekršaja. 21 prekršaj nepropisne brzine kretanja vozila, 17 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 19 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 46 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je uzrokovao prometnu nesreću u Lugu Zabočkom od 2,61 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u naselju Sveti Križ općina Tuhelj od 84 km na sat na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 40 km na sat. Što se prometa jutros tiče, o promete na prometnicama naše županije slabog intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Podsjećamo kako je s početkom nove školske godine povećan broj djece i pješaka u prometu. Stoga vozače molimo za dodatni oprez, osobito u blizini škola, dječjih vrtića, na autobusnim stajalištima te na mjestima gdje se kreću djeca. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa i nije neka duga priča, moram priznati, ali bilo je svega.
1: Svega, tako je.
0: Marijana, do sutra, lijepi pozdrav i Marijani i Zagorskoj policiji.
1: Hvala vam, Dalibore. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Tak, a ponedjeljak je. Čekaj, zakaj sad to neće. Ovo bi trebali vgasiti, neće se vgasiti. Sam 59, skoro će i 8. Gotovo nam izvješće policije. Pogled na desni monitor donosi nam jabuku. Dobro. U drevnom Rimu jabuke su se smatrale luksuzom.
2: Oko tvoga ramena vidim što se događa.
0: A što će to? Znači, poznata kao zabranjeno voće u raju, ali to se ne spominje nigdje u Bibliji. Pa sad procijenite sami.
2: Neka ide da...
0: A ispod dekice... u blizini jabučice. Evo, Gršću šuti i pusti, neka žena pjeva. Svaštarnica je za 3 minute i 21 sekundu.

0: Ako vas mame jabuka na grani. Koknite malo i uhvatite jabuku. Morate do Kine, tamo se proizvodi najviše jabuka na svijetu. A inače, najteža jabuka ubrana ikad, ona službeno imala je 1,45 kg. I može plutat na vodi. Zašto? Zato jer je 24% njezinog volumena čisti zrak.
1: A, štarnica.
0: Sva. I tako dalje, i tako dalje.
1: To je to.
2: To je to.
0: Ako idete nekom u posjetu Kinu, onda je dobro donijeti jabuku.
1: 8 sati ujutro. Sva.
0: U kineskoj kulturi riječ za jabuku je ping.
1: Korisne informacije i one...
0: A ping je ujedno i riječ za mir.
1: ...u još jednu sva štarnicu od jutra. Sva štarnica.
0: Tako, nakon jabuke, zato jer sadrži visok postotak elemenata bora, koji pak stimulira električne aktivnosti mozga i poboljšava koncentraciju, krećemo sa svaštarnicom. Ne možemo bez jabuke početi svaštarnicu, jer nam tu treba i aktivnost mozga, koliko god ga malo imali, a treba nam i koncentracija. Hvala, niste trebali. Nemam nešto puno jutros. Nešto iz Županijske uprave za ceste i nešto iz Udruge žena. Prvo ćemo kod žena, naravno. Udruga žena u Zlataru organizira 3. listopada jednodnevni izlet u Austeju u park Minimundus i Klagenfurt. Cijena izleta je 69 eura, a za članice 50 eura, jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj kod tajnice Biserke 095373 4455, ili možete u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna. Vele kod nas u Zagorju do zutra. Danas je 21. rujna, znači da je zutra 22. Viš kako jabuka funkcionira. Aktivnost mozga na nivou. Morate pripaziti s jabukama. Jedna jabuka prosječne veličine sadrži 80 kalorija. Tako jedeš 6-7 jabuka. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije obavještava da će u periodu od 17. do 24. rujna za promet biti zatvorena županijska cesta ŽC-2217 u naselju Stubička Slatina radi izgradnje novog cestovnog propusta. U sklopu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu. Izvođač radova je Davor Inženjering iz Zagreba, investitor grad Oroslavje. Za vrijeme izvođenja radova dozvoljava se privremena regulacija prometa, prema kojom se promet preusmjerava relacijom Jakovlje, Stubička Slatina, Mokrice, Oroslavlje i Ofrljuk. Ti obrnuto. 8 sati 7 minuta, vjetrovitih i oblačnih 19 je vani, za divno čudo. To bi trebalo biti današnji maksimalac inače. Pogled na desni monitor, da jabuku smo odsvirali. Ajmo na nešto friško. 4 tenora i Martin Kosovic. Mislite koja kombinacija.

Rekla je kaži ili me slaži, kažu četiri tenora i Martin Kosovec. Još otkako su 2024. prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog. I u to vrijeme, tog datuma, tog dana, Martin je bio gost četiri tenora na njihovom koncertu. A rodila se ideja da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Dvije godine kasnije, rekla je kaži ili me slaži. Izvanredna kombinacija različitih vokalnih senzibiliteta i energija. Svaki ima nešto svoje, moram priznati. Definitivno najupečatljiviji Gianni Stipaničev. A ja sam rekao, kaži ili me slaži. Evo, kratka priča o novom uratku jednoj zanimljivoj glazbenoj suradnji, evo, koja se rodila prije dvije godine na jednom zanimljivom mjestu između nekih zanimljivih ljudi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
1: Pamt Mače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete...
0: Radio Oglasnik.
3: traže se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Broj mobitela je 099-487-7750.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Svečani mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo u subotu 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je njihovu požrtvovnost i sudjelovanje u intervencijama na moru, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac osvrnuo se na veliki jubilej te DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke uputila je saborska zastupnica načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD u Zlatar Bistrica zahvalnicu županije za 100 godina postojanja i djelovanja. Nakon bogatog programa tijekom vikenda u Belcu 57. dani kajkavske riječi nastavlja se danas u gradskoj knjižnici u Zlataru radionicom i izložbom. Večer počinje u 17 sati radionicom Narodne nošnje Zagorja, koju će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govorit će o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju, kao i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Bliži se humanitarni koncert Snaga podrške koji u Bedekovčini organiziraju Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok. Prikupljaju se sredstva za nabavu dezitometra za Zabočku bolnicu uređaja koji će unaprijediti o mogućnosti dijagnostike osteoporoze, a vrijedan je više od 60.000 eura s PDV-om. Koncert će se održati ove srijede u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina s početkom u 19 sati. Nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Prodaja ulaznice je u tijeku, mogu se nabaviti u bolnici, a u prodaji su na još 10 mjesta u Zagorju. U Zlataru se mogu nabaviti u Staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, donatorske 35, a VIP ulaznice 50 eura. Odigrano je četvrto kolo u prvoj Zagorskoj nogometnoj ligi, postignuti su ovi rezultati. Inkop Sloga 3-4, Zagorec Veliko Trgovišće Radoboj 0-0, Straža Klanjec 0-0, Rudar Mihovljan Ivančica 2-1 i Oroslavje Pregrada 2-1. Prvi na ljestvici je Rudar Mihovljan s maksimalnih 12 bodova, drugi Klanjec ima 10, treća Sloga 9 bodova. Evo i rezultata četvrtog kola druge županijske nogometne lige. Oštrec Omladinac 5-0, Toplice Vatrogasac 2-1, Desinić Milengrad 2-0, Mladost Marija Bistrica Lobor 1-3 i Đalski Mladost Belec 0-1. Oštrec je vodeći s maksimalnih 12 bodova, Desinić je drugi s 10, Vatrogasac je treći s 9, a Lobo četvrti sa 7 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Do danas je najavljeno djelomice sunčano, povremeno s više oblaka, ali i ostaje uglavnom suho. Puhaće umjeren vjetar sjevernih smjerova, dnevna temperatura u maksimumu između 20 i 22 celzijeva stupnja. U Zlataru je oblačno i vjetrovito, u 9 sati mjerimo 17 stupnjeva. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, veće od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
2: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamtmaće nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Pant Mače, akcija. Kvadrni haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

Evo me. Ponedeljak je, znate kakav je to dan u hitu dana. Već smo je danas čuli, ali čućemo je još jedan put kao prvi prijedlog današnjeg hita dana. Četiri tenora i Martin Kosovec. Rekla je, kaži, pa mogućnosti ne laži. Prvi prijedlog imamo, ali drugo dva još nisam ni izmislio, to će uskoro. Ne postoji.

Prvi smo čuli, ne možemo pobjeći ni od drugog. U svakoj riječi. Zadarski Slavoj, tako ga zovu, Jure Brkljača. Čovjek čija je gospođa imenom Lucija rekla, ovo ti je jedna od najljepših. Sve ima smisla. Ne mogu pobjeći je drugi prijedlog današnjeg hita dana. I to još romantičnog ponedjeljka. Treći još nemam, ali bit će za silu.

0: sva tri smo čuli. Nije ljubav da boli, nego da se voli. Treći, Martin Žunec, Jure Brkleća Bijaše, drugi ne mogu pobjeći. Četiri tenora i još jedan Martin u našem hitu danas. Rekla je, kaži. Kazala je, reci. WhatsApp 915545573 ili 466-665-466-8-8-5, to je naravno telefonska opcija. Nekome želimo dobar dan.
1: I ja vama, gospodin Dalibore, želim dobar dan.
0: Kako je Ivek?
1: Pa, na njivi sam bio malo kuruznicu, znači da mi nije baš.
0: Pa ne praši se bar malo.
1: Dobro, sad nije preloše, iskreno rečeno.
0: Recite.
1: Pa znate da je uvijek za domaćega čovjeka glasan, znači za Martina Kosovca.
0: Dobro.
1: Za naš dečko, a pjesma nek bude Kako da živim kad tebe nemam od Rajka Suhodolčana. I pozdrav svima koji mene pozdravljaju i ja njih. I vamo lijepi pozdrav, naravno.
0: Ivek, živjeli, čujemo se.
1: Bok, bok. Što bih htjela čut.
0: Rajko Suhodolčan. Prvi glas, prvi prijedlog. Vama dobar dan.
2: I vama, ja želim dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bih glasala za drugi prijedlog.
0: Znači, drugi mi je Ne mogu pobjeći.
2: Da.
0: Dovas naganja.
2: Posel. I ne mrem pobjeći od njega.
0: Kako ne bih mo... Skrijete svak, ne mrem se pobjeći. Znak iza čoška. Pofula si me.
2: Kako da se skrivača bi igrali. Opet se prena, ajde.
0: U ljubavi ratu sve je dozvoljeno, ovo je rat. Recite.
2: Dobro, ja bi danas od Duška Lokina Poslije tebe za kim da žalim.
0: Poslije tebe za... Ja sam je zavute naručili frizuru za kim da želim.
2: Ja i frizura. To mi je nekak zadnja stvar.
0: Mislim, Lokin ima frizuru, no, pjesmu koja se zove frizura.
2: Da, baš super. Super.
0: Zapisano.
2: Ajde, hvala vam.
0: Molim, pozdrav.
2: Ugodan ostatak dana vam želim.
0: Čujemo se, bok.
2: Ajde, bok.
0: Jedan prvi, jedan drugi, treći još ništa, dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine, lijepi vam pozdrav.
0: Hoćete vi za treći ili?
3: Za drugi.
0: Vi ćete drugi. Dobro, Marija, i što je želja?
3: Da li imate vi od Cecilije Stade se cvijeće rosom kititi?
0: To ste sigurni da je Cecilija... Stade se cvijeće... Nemam.
3: Onda mi daj od Crvezija, dajte mi čašu dobroga vina.
0: Dobroga vina, može, dogovoreno.
3: Hvala vam lijepo i ugodan dan vam želim.
0: I vama, Marija, pozdrav. Da to mamu bacimo na listu. Ajde da se malo prešal tomu, recimo, ajde na treći. On je dobio još njen glas. Vama dobar dan nije. Vama je dobar dan.
4: Dobar dan i vama. Ja glasam za Martina.
0: Za Kosovca, dobro.
4: Da.
0: Imam i Žuneca, pa onda će...
4: Pa onda je prvi.
0: Prvi, može, dogovoreno, želja.
4: Leo, nisam ti se nadao.
0: Nisam ti, može.
4: Hvala, bok.
0: Pozdravi vama. Svakim danom sve nam je teže. 2-2 rezultat. Nije ljubav da voli, nego da se... Dobar dan.
5: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
5: Ja glasam za treći.
0: Za treći.
5: Pozdravljam Stepicu i najnjega prijatelja i kako mi je lijepa snočka bila s Bijelcu. Lijepa nam je ruža kupil i mora pjesma Sjećanje od dečke iz Bregova.
0: Sjećanje, može.
5: Ja, u dečki zbregov, jer su jake lijepe igrali. Lijepi pozdrav, pome, ajde bok.
0: Pozdrav, Zorice. Vrijeme je da priznam. Evo sad smo bogatiji za informaciju gdje bi Aše Zorica jučer. I ruože, edu bilo. Aha. nego da se voli. Cvijeće, cvijeću, dobar dan.
6: I vama.
0: Recite.
6: I počem s Požega od Žalka pjesmu.
0: S Požega od Žalka pjesmu. Da. Dobro, a kome glas?
6: Prvi.
0: Prvi, dogovoreno. Pozdrav. Samo kad se voli. Pobjedničku sa ovogodišnje Požege što se Žaka Houdeka tiče. Moram priznati, ima lijepih pjesama, meni osobno i ljepših, ali ko sam ja da sudim. Kreni pjesmo kroz sokake se zove pjesma. Žaka Houdeka. Idemo dalje, vama dobar dan.
1: I vama za broj jedan.
0: Može i vijek, hvala lijepa. Ubacimo malo i drugog. Sad je 4-2-1. Što će reći da su još tri glasa u igri. Matematički sve je moguće, ali ne znam baš. Dobar dan.
7: Da, vama za prvi.
0: Za prvi može, hvala lijepa. U svakoj ulici. Sad više ništa nije moguće. Imamo pobjednike. Reda radi i zadnji poziv, predzadnji, dobar dan.
7: Dobar dan, za prvi.
0: Zapisano, hvala, pozdrav.
7: Hvala lijepa, bok. Ti si u meni.
0: Uopće sam zaboravio WhatsApp pužgati, ali koliko vidim, tamo su dva glasa za drugi, ali ni ta dva ne mogu ništa promijeniti. Dovoljnih. Dobar dan.
8: Dobar dan, drugi.
0: Drugi Marija, pozdrav. Pobjednike imamo. Ne mogu pobjeći. A bježim stalno. A dosta mi bježanja više. Svako riječi nešto je. A ima to i dobrih ovih, ima to nekih prednosti, dobre strane. Bježiš stalno, zmršaviš onda. Nemaš više 102, imaš 96. S tobom u tvoje. 10:18. Idemo čut hit dana. Vraćam se izradi novog spota za Cvikero. Ali to ćemo uskoro prezentirati, kad pogotovo nisam još polijepio sve što trebam. Radio Burza je u 10:30, tek toliko da znate. Znate i princip na koji možete dati oglas u toj istoj Radio Burzi, a ili šaljete SMS-om ili ćete nas zvat. A ono što slijedi u našem programu je hit dana sat. Četiri tenora i Martin Kosovec, rekla je, kaže.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prvo današnje Radio Burza 060 565 565, SMS-om 666 705. Vama dobar dan. Tu nema nikoga.
2: Čina Ječma.
1: Halo, dobar dan. Vi ste počeli čitati prije nek sam ja rekao da možete početi. Sad možete čitati oglas.
2: Prodaje se veća količina ječma, a može i manje, po 50 kilo vreće. I prodaje se dvobrazni pluk okretač. Na broj mobitela 092-269-7936. Broj mobitela 092-269-7936. Lijepi pozdrav, puno hvala.
1: Hvala lijepa, pozdrav i vama. Idemo dalje, ne idemo dalje. 060 565 565. Pričekajte da završi čitancija prošlog oglasa, pa onda možemo dalje. Traže se vodeći pomoćni motor i dizel za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@samkopolokatrgovina.hr ili mobitel. Traže se vodeći pomoćni motor i dizel za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet. Svi zainteresirani mogu se javiti

0: 462547 ili 091 752 9160. 091 752 9160. Cijena po dogovoru. Hvala.
1: Molim lijepo pozdrav. Još nismo uspjeli prodati polovicu. Ili ih je više, ne znam. Na SMS-u kad mi proradi Renault Captur 1.5 diesel 110.000 km 2017. Registriran do 12. mjeseca, napravljen veliki servis, zimski ljetni set guma, garažiran 098-131-2368. I to je to kaj imam na SMS-u za pročitat. Čuli ste ječam i pluk na 092-269-7936 i svinska polovica kolinje v subotu 462547 ili 091-752-9160. Pogled na termometar 18, obećali smo jutro 19, pa sad nadam se da će biti nešto promidžbenih poruka do 11, friške vijesti u 11 sati. Pogled na situaciju na cestama, jaki vjetar i problemi na Jadranskoj magistrali s određenim skupinama vozila. Prometna nesreća na ulazu u Dugo Selo i to u Rugvičkoj ulici. Prometna je na Jadranskoj magistrali. Usporeno se vozi u kolonama s povremenim zastajanjem na A3 Zagrebačkoj obilaznici, tamo kod Lučkog i Zagreb Zapad. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Niš ne zvoni više. Pročitao sam sve što mi piše, a iduća burza je u 13.30, ni manje ni više.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija Quad Line High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Općina Mač je objavila javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027-2029. Želja nam je u procesu kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga pozivamo sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava općine Mače za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna, poručila je mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Imunec. Rok za dostavu prijedloga na propisanom obrascu je do 28. rujna do 13 sati. Prodajna izložbena manifestacija 100% Zagorsko održana je u petak i subotu u Zagrebu. Kupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koji su svojim proizvodima promovirali županiju kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Brojni posjetitelji mogli su probati i kupiti tradicijske igračke, medenjake, povrće, voće, zimnicu, bučino ulje, proizvode ljekovitog bilja, rakije, likere, sireve, sokove, voćna vina i druge proizvode, a posebno je prezentiran dio turističkog sektora. Manifestaciju su u petak obišli župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajet i te najavili i daljnju suradnju. Promocijom zbornika i dodjelom nagrada završena je 57. književno-recitalna manifestacija Susret riječi u Bedekovčini. U tamošnjem kulturnom centru okupilo se 100 pisaca i ljubitelja pisane riječi. Na ovogodišnji natječaj pristigla su 254 književna rada, 102 autora, a tročlano povjerenstvo u sastavu Josip Čekolj, Matea Filko i Kristina Špiranec je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika, te 3 rada srednjoškolca. Prvu nagradu osvojio je Tibor Martan, drugu Tomislav Ribić, a treću Zdenka Maltar. Zamjenica župana Jasna Petek je ispred Krapinsko-zagorske županije pokrovitelja manifestacije uručila nagrade za najbolje srednjoškolske radove. Prvu nagradu osvojila je Lucija Premuš iz srednje škole Čakovec, drugu Irma Kulja gimnazija Zabok, a treću Nina Barto medicinska škola Bjelovar. Nagrađene pjesme čitali su Marija Jernejić i Denis Bosak, a u glazbenom dijelu programa nastupili su Adam Končić i Oliver Belošević. U subotu je u Mariji Bistrici održan 6. trail za dušu i tijele Mirko Fulir. Pokrenuto u suradnji općinske turističke zajednice nekoliko trkačkih sportskih entuzijasta na čelu sa Senom Plečkom, ove godine je 3. put trail imao start i cilj na središnjem Bistriškom trgu. Duža staza od 12,1 km ide Bistriškom obilaznicom za duše i tijele Mirko Fulira, kraća ruta iznosila je 6,8 km. Ove godine sudjelovalo ukupno 117 natjecatelja. Pobjednik na duže stazi bio je Karlo Lešković, kod žena slavila je Maja Petriško. Na kraćoj dionici najbrži je bio Nikola Škorc, atletski klub Rudolf Perešin, a od žena slavila je Marta Haus, sportsko društvo Stubica. Na kraćoj dionici u konkurenciji dječaka do 17 godina slavio je Fran Pešeka, kod cura Marta Haus. I ove godine utrka se bodovala za Zagorsku trkačku ligu. U četvrtom kolu 3. nogometne lige Centar Gaja u Maču stigao do svoje prve ovosezonske pobjede i to protiv Tigra i Svete Nedelje rezultatom 2-1, dok je Krapinski Zagorec na svom travnjaku s 1-1 remizirao protiv Mladosti iz Petrinje. U petom kolu 4. nogometne lige Središte skupina A postignuti su ovi rezultati: Rudar Dubrava Odra 1-3, Kralj Tomislav Stubica 1-3, Polet Bedekovčina 3-3, Golubovec Kroacija 2-2, Jedinstvo Ravnice 1-3 i Zelengaj Mladost Zabok 2-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je danas promjenjivo, trebalo je biti sunca, ali i oblaka, ostaje uglavnom suho, puhaće umjeren vjetar sjevernih smjerova, dnevna temperatura maksimalno između 20 i 22. U Zlataru je i dalje oblačno i puše, dosta je friško, mjerimo u 11 sati svega 18 stupnjeva. Bili su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Kršić, pročitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šika. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate, cvikeru, zlataru veliju, dojdi. Bome ti pomogli najti u čali, boš zate, dušica draga.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šika, dušica drogo.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Bumptmatch nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Bing bing bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
0: Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Kad bura me prene, a noć dušu

0: Marketing Radia Zlatar.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
2: Je, dušica draga, če već nosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šika. Je, me razmiš, da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate, cvikeru, Zlataru veliju, dojdi. Bome ti pomogli najti u čali baš za te, dušica draga.
3: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207

0: 11 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1, odmah pokraj Europrajsa.
1: Dušica drogo, očna optika Cvikar, dovidiš kak se šika, Dušica drogo.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Svečanim mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo je 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog humanog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije, koja sada ima 72 člana, čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Uz razne intervencije na domaćim i morskim područjima, posebno mjesto u novoj povijesti DVD-a imaju Fire Combat natjecanja, u koje Zlatarbističko društvo ima državne prvake i prvakinje. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je požrtvovnost zlatarbističkih vatrogasaca i sudjelovanje u intervencijama na priobalju, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica, Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac, osvrnuo se na veliki jubilej, te DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke uputila i saborska zastupnica, načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD-u Zlatar Bistrica zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije za 100 godina postojanja i djelovanja, zaštitu ljudi i imovine, te doprinos zajednici promociji Zlatar Bistrice i Krapinsko-zagorske županije. Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja i spomenice članovima s dugogodišnjim stažem, uključujući i one sa 70 godina vatrogasnog djelovanja. Mještani Novog Golubovca okupljeni oko građanske inicijative za Novi Golubovec organiziraju sutra prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma i za hitnu sanaciju državne ceste D35. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koji ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje novog kamenoloma. Građani se oštro protive pokretanju novoga eksploatacijskog polja zbog straha od daljnjeg uništavanja okoliša, nepodnošljive buke, zagađenja zraka prašinom te opadanja vrijednosti njihovih nekretnina s obzirom na blizinu novog kamenoloma samom mjestu i izvorima pitke vode. Drugi problem je potreba za hitnom sanacijom državne ceste D35. Ova prometnica je godinama pod teretom teških kamiona iz postojećih kamenoloma. Izrazito je oštećena, što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, posebice lokalnog stanovništva i djece. Javni prosvjed građana počinje sutra u 11 sati u samom centru mjesta kod takozvane Radićeve benzinske postaje, odakle će prosvjednici krenuti prema upravnoj zgradi Golubovečki kamenoloma, gdje će se održati završni dio skupa. Općina Mač objavila javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027-2029. godina. Želja nam je u procesu kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna, ističe mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Munez, dodavši da stoga poziva i sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava stav općine Mače za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se mogu predati na propisanom obrascu u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili poslati elektronskom poštom. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna do 13 sati. Prodajno izložbena manifestacija 100% Zagorsko održana je u petak i subotu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koji su svojim proizvodima promovirali županiju kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Brojni posjetitelji mogli su probati i kupiti tradicijske igračke, medenjake, povrće, voće, zimnicu, bučino ulje, proizvode ljekovitog bilja, rakije i likere, sireve, sokove i voćna vina, suhomesnate i brojne druge proizvode, a posebno je prezentiran dio turističkog sektora. U sklopu kulturno-umjetničkog programa svirali su Chic Guitar Duo i glazbeni sastav Črleni Lajbeki, dok su najmlađe zabavljali krapinski neandertalci pleme spinskog medvjeda. Manifestaciju su u petak obišli župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajet, te najavili dan suradnju. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je javni poziv za provedbu intervencije krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Prihvatljivi prijavitelji određuju se na temelju službenih podataka iz registra šteta koji sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima koja su pretrpjela štetu te o konačnim štetama uzrokovanim prirodnim nepogodama. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je nešto više od 20 milijuna eura, a ostvariti se može do najviše 50% ukupno evidentirane štete. Za korisnike koji u registru šteta imaju evidentiran podatak o osiguranoj proizvodnji, intenzitet potpore je do 70%. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura, ne može biti veći od konačnog iznosa štete. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada ove godine do 16 sati. Više informacija na web agencije. Nakon bogatog programa tijekom vikenda u Belcu, 57. dani kajkavske riječi nastavlja se danas u gradskoj knjižnici u Zlataru radionicom i izložbom. Večer se održava od 17 sati, prva je radionica Narodne nošnje Zagorja koju održava Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju, kao i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Promocijom zbornika i dodjelom nagrada završena je 57. književno-recitalna manifestacija Susret riječi u Bedekovčini. U tamošnjem kulturnom centru okupilo se 100 pisaca i ljubitelja pisane riječi. Na ovogodišnji natječaj pristigla su 254 književna rada, 102 autora, a tročlano povjerenstvo u sastavu Josip Čekolj, Matea Filko i Kristina Špiranec za tiskovno izdanje zbornika je da odabralo je 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Prvu nagradu osvojio je Tibor Martan s pjesmom Tri frtalja, drugu Tomislav Ribić s pjesmom Vespers, a treću Zdenka Maltar s pričom Življenjepis Matija Radina. Njima je nagradu organizatora općine Bedekovčina uručio načelnik Željko Odak. Zamjenica župana Jasna Petek je ispred Krapinsko-zagorske županije pokrovitelja manifestacije uručila nagrade za najbolje srednjoškolske radove. Prvu nagradu osvojila je Lucija Premuš iz srednje škole Čakovec, drugu Irma Kuljak, gimnazija Zabok, a treću Nina Barto, medicinska škola Bjelovar. Nagrađene pjesme čitali su Marija Jernejić i Denis Bosak, dok su u glazbenom dijelu programa nastupili Adam Končić i Oliver Belošević. Bliži se humanitarni koncert Snaga podrške koji u Bedekovčini organiziraju Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok. Prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra za zabočku bolnicu uređaja koji će unaprijediti mogućnosti dijagnostike osteoporoze, a vrijedan je više od 60 tisuća eura s PDV-om. Koncert će se održati u srijedu 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina. Nastupaju Zaprešić Boysi, Sandi i Martin Kosovec. Prodaja ulaznica je u tijeku, mogu se nabaviti u bolnici, a u prodaji su na još 10 mjesta u Zagorju. U Zlataru se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, donatorske 35, a VIP ulaznice 50 eura. Sport. U subotu je u Mariji Bistrici održan 6. trail za duše i tijele Mirko Fulir. Pokrenut u suradnju općinske turističke zajednice, nekoliko trkaških i sportskih entuzijasta na čelu sa Svenom Pleškom, ove godine 3. puta trail imao start i cilj na središnjem Bistriškom trgu. Duža staza od 12,1 km ide Bistriškom obilaznicom za duše i tijele Mirko Fulir, a kraća ruta iznosila je 6,8 km. Ove godine sudjelovalo ukupno 117 natjecatelja. Pobjednik na dužoj stazi bio je Karlo Lešković, drugi je Domagoj Buzjak, obojica Atletski klub Zabok, a treći Gregor Gross. Kod žena slavila je Maja Petriško, druga je Melita Šipe Glavač, Atletski klub Rudolf Perešin, a treća Suzana Bokulić. Ukupno su veliku utrku završila 34 trkača i 13 trkačica. Na kraćoj dionici nastupilo je 37 trkača i 33 trkačice. Najbrži je bio Nikola Škorc, atletski klub Rudolf Perešin. Drugi je bio Leon Vukmanić, atletski klub Zabok, a treći Ivan Kozina, The Game Changers. Od žena slavila je Marta Haus, druga je bila Mateja Pavlić, obje sportsko društvo Stubica, a treća Nada Tuđek. Na ovoj dionici u konkurenciji dječaka do 17 godina slavio je Fran Pešek ispred Erika Pešeka i Oskara Pešeka, a u ženskoj konkurenciji Marta Haus ispred Veronike Mušnjak i Vite Šibek-Glavač. I ove godine utrka se bodovala za Zagorsku trkačku ligu. U četvrtom kolu treće nogometne lige Centar Gaja u Maču stigao do svoje prve ovosezonske pobjede protiv Tigra iz Svete Nedelje rezultatom 2-1, dok je Krapinski Zagorec na svom travnjaku s 1-1 remizirao protiv Mladosti. Zagorec je sada 12. na ljestvici sa 4 boda, koliko ima i Gaj na 13. mjestu. Ovaj tjedan igrat će se dva kola treće nogometne lige Centar. U petom, koje se igra u srijedu od 16:30, Zagorec Krapina će u goste Hašku, dok će Gaj gostovati kod Naftaša u Ivaniću. U šestom kolu u petak u 19 sati Krapinski Zagorec je domaćin Bistri, a Gaj će u nedjelju u 11:30 na svom travnjaku dočekati Ponikve. U petom kolu četvrte nogometne lige Središte skupina A postignuti su ovi rezultati: Rudar Dubrava Zabočka Odra 1-3, Kralj Tomislav Stubica 1-3, Polet Bedekovčina 3-3, Golubovec Kroacija 2-2, Jedinstvo Ravnice 1-3 i Zelenga Mladost Zabok 2-1. Od zagorskih klubova najbolje plasirana je Bedekovčina na trećem mjestu s 11 bodova, Golubovec je 5 iz 10, Jedinstvo 9 sa 7, Stubica 11 sa 6, Rudar Dubrava 13 sa 4 i Zabuška Mladost posljednja bez bodova. Šesto kolo donosi zagorski derbi između Bedekovčine i Golubovca. Jedinstvo gostuje kod Kroacije, Mladost u Zaboku dočekuje Sesvetski Kraljevec, Rudar Dubrava Kralja Tomislava, a Stubica Polet. Odigrano je četvrto kolo u prvoj zagorskoj nogometnoj ligi i postignuti su ovi rezultati: Inkov Sloga 3-4, Zagorec Veliko Trgovišće Radoboj 0-0, Straža Klanjec 0-0, Rudar Mihovljan Ivančica 2-1 i Oroslavje Pregrada 2-1. Prvi na ljestvici je Rudar Mihovljan s maksimalno 12 bodova, drugi Klanjec ima 10, treća Sloga 9 bodova. Sa po 6 bodova slijede Oroslavje i Pregrada, šesta Straža ima 4 boda kao i peti Zagorec Veliko Trgovišće. Ivančica je na 8. mjestu s 3 boda, Radoboj ima 2 na 9. mjestu, a zadnji je Inkop sa samo 1 bodom. U derbiju petog kola Klanjec dočekuje Mihovljanskog Rudara, a u ostalim utakmica sastaju se Ivančica Oroslavje, Radoboj Straža, Pregrade Inkop i Sloga Zagorec Veliko Trgovišće. Evo i rezultata četvrtog kola druge županijske nogometne lige: Oštarc Omladinac 5-0, Toplice Vatrogasac 2-1, Desinić Milengrad 2-0, Mladost Marija Bistrica Lobor 1-3 i Đalski Mladost Belec 0-1. Oštac je vodeći s maksimalnih 12 bodova, Desinić je drugi s 10, Vatrogasac je treći s 9, a Lobor četvrti sa 7 bodova. Mladost Belec je na 5. mjestu sa 6 bodova, koliko imaju i 6. Toplice, 7. Đalski. 8. Mladost Marija Bistrica ima 3 boda, a Mladinac i Milengrad su i dalje bez bodova. U 5. kolu Oštac gostuje kod Mladost u Belcu, Vatrogasac će biti domaćin Deseniću, Lobor igra protiv Đalskog, Omladinac protiv Toplica, a Milengrad protiv Mladosti iz Marije Bistrice. Tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta Zagorska policijska uprava evidentirala je po jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, teške krađe, krađe i osobito teške tjelesne ozljede. Na prometnicama su zabilježili 8 prometnih nesreća, od kojih 6 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Stubičkoj Slatini, Lovrećanu, Pili, Košnicama, Mariji Bistrici i Bračku. U Košnicama je vozaču koji je skrivio nesreću izmjereno 1,54 promila alkohola. U Lugu Zabočkom je usred neprilagođene brzine došlo do nesreće u kojoj je alkoholizirani vozač električnog bicikla s 2,63 promila zadobio teške tjelesne ozljede. U nesreći u Pavlovcu Zabočkom, koji je prouzročio vozač pod utjecajem alkohola od 2,22 promila, jedna je osoba zadobila lakše, a jedna teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda policija izdvaja jedan iz Zakona o osobnoj iskaznici. U pojačanju pojačanom nadzoru prometa utvrđeno je ukupno 107 prekršaja, od kojih se 21 odnosi na brzinu, 19 na pojas, 17 na alkohol, 4 na mobitel i 46 ostalih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola zabilježena je u spomenutoj nesreći u Lugu Zabočkom, a najveća nepropisna brzina iznosila je 84 km na sat u naselju Sveti Križ u općini Tuhelj, gdje je inače ograničenje 40.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 22. rujan. Sutra djelomice sunčano, u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature od 7 do 11, a najviše dnevne između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 06055565 SMS-om 666705. Druga, ujedno i posljednja današnja Radio Burza. Na SMS-u ona je od jutro. Renault Captur 1.5 diesel, 110 000 km, 2017. registriran do 12. mjeseca. Napravljen veliki servis, zimski ljetni set guma, garažiran 098-1312-368. Traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet. Smještaj, prijevoz, radna zaštita odjeća osigurani. Plaća redovita, stimulativna je prema dogovoru. 099-487-7750. Možete i na mail samko@samkopovlakatrgovina.hr. Mobač 099-487-7750. Ulovili smo obećanu 19-icu vani. I imat ćemo je do 17 sati. Sutra ujutro ne bi trebali biti jednoznamenkasti. Tako barem stoji u prognozi. Još uvijek slaba kiša četvrtak popodne, ali u odnosu na jutro za 50% ima manje te kiše. Onda tim tempom do četvrtka neće ni biti. SMS 666705, neću dugo čekati. Dok čekam, pogledi na ceste da vidimo kakva je situacija. Naravno, gužve na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova, tamo između čvorova Lučko i Zagreb zapad, znači A3, ali gužva je na A4 u smjeru Goričana. 3 km je kolona na riječkoj obilaznici na 7 zbog radova. I jaki vjetar stvara probleme i dalje na Jadranskoj magistrali, pa je tamo zabrana za pojedine skupine vozila. Ništa ne zvoni. Ponovit ćemo još i oglas iz prošle burze. Ječam i pluk na 092-269-7936 i svinska polovica, čini mi se da će kulinje biti u subotu, 462-547 091-75-29160. Naravno, odjava priče.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30
0: i 17 sati.
1: Nazovite.
0: 605. Više ne možete nazvati.
1: 65. Ili pošaljite.
0: Znači, mogli ste nazvati.
1: 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara. Svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, 13.35, točno vrijeme, što imamo dalje na meniju. Idemo do Češke. Nema greške, idemo do Češke. Oj, koliko puta smo bili. Zanimljiva jedna zemlja, moram priznati. Ako niste znali, u Češkoj svaki stanovnik popije u prosjeku oko

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750.

0: Svečani mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo je 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog humanog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije, koja sada ima 72 člana, čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Uz razne intervencije na domaćim i morskim područjima, posebno mjesto u novoj povijesti DVD-a imaju Fire Combat natjecanja, u kojem Zlatarbističko društvo ima državne prvake i prvakinje. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je požrtvovnost zlatarbističkih vatrogasaca i sudjelovanje u intervencijama na priobalju, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac osvrnuo se na veliki jubilej, te DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke je uputila i saborska zastupnica, načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD-u Zlatar Bistrica zahvalnicu krapinsko-zagorske županije za 100 godina postojanja i djelovanja, zaštitu ljudi i imovine, te doprinos zajednici promociji Zlatar Bistrice i krapinsko-zagorske županije. Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja i spomenice članovima s dugogodišnjim stažem, uključujući one sa 70 godina vatrogasnog djelovanja. Mještani Novog Golubovca okupljeni oko građanske inicijative za Novi Golubovec organiziraju sutra prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma i za hitnu sanaciju državne ceste D35. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koji ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje novog kamenoloma. Građani se oštro protive pokretanju novoga eksploatacijskog polja zbog straha od daljnjeg uništavanja okoliša, nepodnošljive buke, zagađenja zraka prašinom te opadanja vrijednosti njihovih nekretnina s obzirom na blizinu novog kamenoloma samom mjestu i izvorima pitke vode. Drugi problem je potreba za hitnom sanacijom državne ceste D35. Ova prometnica je godinama pod teretom teških kamiona iz postojećih kamenoloma. Izrazito je oštećena, što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, posebice lokalnog stanovništva i djece. Javni prosvjed građana počinje sutra u 11 sati u samom centru mjesta kod takozvane Radićeve benzinske postaje, odakle će prosvjednici krenuti prema upravnoj zgradi Golubovečki kamenoloma, gdje će se održati završni dio skupa. Općina Mač objavila javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027-2029. godina. Želja nam je u procesu kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna, ističe mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Munez, dodavši da stoga poziva i sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava stav općine Mače za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se mogu predati na propisanom obrascu u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili poslati elektronskom poštom. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna do 13 sati. Prodajno-izložbena manifestacija 100% Zagorsko održana je u petak i subotu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koji su svojim proizvodima promovirali županiju kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Brojni posjetitelji mogli su probati i kupiti tradicijske igračke, medenjake, povrće, voće, zimnicu, bučino ulje, proizvode ljekovitog bilja, rakije i likere, sireve, sok i voćna vina, suhomesnate i brojne druge proizvode, a posebno je prezentiran dio turističkog sektora. U sklopu kulturno-umjetničkog programa svirali su Chic Guitar Duo i glazbeni sastav Črleni Lajbeki, dok su najmlađe zabavljali krapinski neandertalci pleme spiljskog medvjeda. Manifestaciju su u petak obišli župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajet, te najavili dan suradnju. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je javni poziv za provedbu intervencije krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Prihvatljivi prijavitelji određuju se na temelju službenih podataka iz registra šteta koji sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima koja su pretrpjela štetu te o konačnim štetama uzrokovanim prirodnim nepogodama. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je nešto više od 20 milijuna eura, a ostvariti se može do najviše 50% ukupno evidentirane štete. Za korisnike koji u registru šteta imaju evidentiran podatak o osiguranoj proizvodnji, intenzitet potpore je do 70%. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura, ne može biti veći od konačnog iznosa štete. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada ove godine do 16 sati. Više informacija na web agencije. Nakon bogatog programa tijekom vikenda u Belcu, 57. dani kajkavske riječi nastavlja se danas u gradskoj knjižnici u Zlataru radionicom i izložbom. Večer se održava od 17 sati, prva je radionica Narodne nošnje Zagorja koju održava Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju, kao i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Promocijom zbornika i dodjelom nagrada završena je 57. književno recitalna manifestacija Susret riječi u Bedekovčini. U tamošnjem kulturnom centru okupilo se 100 pisaca i ljubitelja pisane riječi. Na ovogodišnji natječaj pristigla su 254 književna rada, 102 autora, a tročlano povjerenstvo u sastavu Josip Čekolj, Matea Filko i Kristina Špiranec za tiskovno izdanje zbornika je da odabralo je 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Prvu nagradu osvojio je Tibor Martan s pjesmom Tri frtalja, drugu Tomislav Ribić s pjesmom Vespers, a treću Zdenka Maltar s pričom Življenjepis Matija Radina. Njima je nagradu organizatora općine Bedekovčina uručio načelnik Željko Odak. Zamjenica župana Jasna Petek je ispred Krapinsko-zagorske županije pokrovitelja manifestacije uručila nagrade za najbolje srednjoškolske radove. Prvu nagradu osvojila je Lucija Premuš iz srednje škole Čakovec, drugu Irma Kuljak, gimnazija Zabok, a treću Nina Barto, medicinska škola Bjelovar. Nagrađene pjesme čitali su Marija Jernejić i Denis Bosak, dok su u glazbenom dijelu programa nastupili Adam Končić i Oliver Belošević. Bliži se humanitarni koncert Snaga podrške koji u Bedekovčini organiziraju Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok. Prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra za zabočku bolnicu uređaja koji će unaprijediti mogućnosti dijagnostike osteoporoze, a vrijedan je više od 60 tisuća eura s PDV-om. Koncert će se održati u srijedu 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina. Nastupaju Zaprešić Boysi, Sandi i Martin Kosovec. Prodaja ulaznica je u tijeku, mogu se nabaviti u bolnici, a u prodaji su na još 10 mjesta u Zagorju. U Zlataru se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, donatorske 35, a VIP ulaznice 50 eura. Sport. U subotu je u Mariji Bistrici održan 6. trail za duše i tijele Mirko Fulir. Pokrenut u suradnju općinske turističke zajednice, nekoliko trkaških i sportskih entuzijasta na čelu sa Svenom Pleškom, ove godine 3. puta trail imao start i cilj na središnjem Bistričkom trgu. Duža staza od 12,1 km ide Bistričkom obilaznicom za duše i tijele Mirko Fulir, a kraća ruta iznosila je 6,8 km. Ove godine sudjelovalo ukupno 117 natjecatelja. Pobjednik na dužoj stazi bio je Karlo Lešković, drugi je Domagoj Buzjak, obojica Atletski klub Zabok, a treći Gregor Gros. Kod žena slavila je Maja Petriško, druga je Melita Šipe Glavač, Atletski klub Rudolf Perešin, a treća Suzana Bokulić. Ukupno su veliku utrku završila 34 trkača i 13 trkačica. Na kraćoj dionici nastupilo je 37 trkača i 33 trkačice. Najbrži je bio Nikola Škorc, atletski klub Rudolf Perešin. Drugi je bio Leon Vukmanić, atletski klub Zabok, a treći Ivan Kozina, The Game Changers. Od žena slavila je Marta Haus, druga je bila Matea Pavlić, obje sportsko društvo Stubica, a treća Nada Tuđek. Na ovoj dionici u konkurenciji dječaka do 17 godina slavio je Fran Pešek ispred Erika Pešeka i Oskara Pešeka, a u ženskoj konkurenciji Marta Haus ispred Veronike Mušnjak i Vite Šibek Glavač. I ove godine utrka se bodovala za Zagorsku trkačku ligu. U četvrtom kolu treće nogometne lige Centar Gaja u Maču stigao do svoje prve ovo sezonske pobjede protiv Tigra iz Svete Nedelje rezultatom 2-1, dok je Krapinski Zagorec na svom travnjaku s 1-1 remizirao protiv Mladosti. Zagorec je sada 12. na ljestvici sa 4 boda, koliko ima i Gaj na 13. mjestu. Ovaj tjedan igrat će se dva kola treće nogometne lige Centar. U petom, koje se igra u srijedu od 16:30, Zagorec Krapina će u goste Hašku, dok će Gaj gostovati kod Naftaša u Ivaniću. U šestom kolu u petak u 19 sati Krapinski Zagorec je domaćin Bistri, a Gaj će u nedjelju u 11:30 na svom travnjaku dočekati Ponikve. U petom kolu četvrte nogometne lige Središte skupina A postignuti su ovi rezultati: Rudar Dubrava Zabočka Odra 1-3, Kralj Tomislav Stubica 1-3, Polet Bedekovčina 3-3, Golubovec Kroacija 2-2, Jedinstvo Ravnice 1-3 i Zelenga Mlado Zabog 2-1. Od zagorskih klubova najbolje plasirana je Bedekovčina na trećem mjestu s 11 bodova, Golubovec je 5 iz 10, Jedinstvo 9 sa 7, Stubica 11 sa 6, Rudar Dubrava 13 sa 4 i Zaboška Mladost posljednja bez bodova. Šesto kolo donosi zagorski derbi između Bedekovčine i Golubovca. Jedinstvo gostuje kod Kroacije, Mladost u Zaboku dočekuje Sesvetski Kraljevec, Rudar Dubrava Kralja Tomislava, a Stubica Polet. Odigrano je četvrto kolo u prvoj zagorskoj nogometnoj ligi i postignuti su ovi rezultati: Inkov Sloga 3-4, Zagorec Veliko Trgovišće Radoboj 0-0, Straža Klanjec 0-0, Rudar Mihovljan Ivančica 2-1 i Oroslavje Pregrada 2-1. Prvi na ljestvici je Rudar Mihovljan s maksimalno 12 bodova, drugi Klanjec ima 10, treća Sloga 9 bodova. Sa po 6 bodova slijede Oroslavje i Pregrada, šesta Straža ima 4 boda kao i peti Zagorec Veliko Trgovišće. Ivančica je na 8. mjestu s 3 boda, Radoboj ima 2 na 9. mjestu, a zadnji je Inkop sa samo 1 bodom. U derbiju petog kola Klanjec dočekuje Mihovljanskog Rudara, a u ostalim utakmica sastaju se Ivančica Oroslavje, Radoboj Straža, Pregrade Inkop i Sloga Zagorec Veliko Trgovišće. Evo i rezultata četvrtog kola druge županijske nogometne lige: Oštarc Omladinac 5-0, Toplice Vatrogasac 2-1, Desinić Milengrad 2-0, Mladost Marija Bistrica Lobor 1-3 i Đalski Mladost Belec 0-1. Oštac je vodeći s maksimalni 12 bodova, Desinić je drugi s 10, Vatrogasac je treći s 9, a Lobor četvrti sa 7 bodova. Mladost Belec je na 5. mjestu sa 6 bodova, koliko imaju i 6. Toplice, 7. Đalski. 8. Mladost Marija Bistrica ima 3 boda, a Mladinac i Milengrad su i dalje bez bodova. U 5. kolu Oštac gostuje kod Mladost u Belcu, Vatrogasac će biti domaćin Deseniću, Lobor igra protiv Đalskog, Omladinac protiv Toplica, a Milengrad protiv Mladosti iz Marije Bistrice. Tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta Zagorska policijska uprava evidentirala je po jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, teške krađe, krađe i osobito teške tjelesne ozljede. Na prometnicama su zabilježili 8 prometnih nesreća, od kojih 6 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Stubičkoj Slatini, Lovrećanu, Pili, Košnicama, Mariji Bistrici i Bračku. U Košnicama je vozaču koji je skrivio nesreću izmjereno 1,54 promila. alkohola. U Lugu Zabočkom je usled neprilagođene brzine došlo do nesreće u kojoj je alkoholizirani vozač električnog bicikla s 2,63 promila zadobio teške tjelesne ozljede. U nesreći u Pavlovcu Zabočkom koji je prouzročio vozač pod utjecajem alkohola 2,22 promila, jedna osoba zadobila lakše, a jedna teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda policija izdvaja jedan iz Zakona o osobnoj iskaznici. U pojačanom nadzoru prometa utvrđeno je ukupno 107 prekršaja, od kojih se 21 odnosi na brzinu, 19 na pojas, 17 na alkohol, 4 na mobitel i 46 ostalih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola zabilježena je u spomenutoj nesreći u Lugu Zabočkom, a najveća nepropisna brzina iznosila je 84 km na sat u naselju Sveti Križ u općini Tuhelj, gdje je inače ograničenje 40.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 22. rujan. Sutra djelomice sunčano, u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature od 7 do 11, a najviše dnevne između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

na primjer. Molim? Ja... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa.

0: Svečani mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo je 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog humanog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije, koja sada ima 72 člana, čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Uz razne intervencije na domaćim i morskim područjima, posebno mjesto u novoj povijesti DVD-a imaju Fire Combat natjecanja, u kojem Zlatarbističko društvo ima državne prvake i prvakinje. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je požrtvovnost zlatarbističkih vatrogasaca i sudjelovanje u intervencijama na priobalju, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac osvrnuo se na veliki jubilej, te DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke je uputila i saborska zastupnica, načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD u Zlatar Bistrica zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije za 100 godina postojanja i djelovanja, zaštitu ljudi i imovine, te doprinos zajednici promociji Zlatar Bistrice i Krapinsko-zagorske županije. Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja i spomenice članovima s dugogodišnjim stažem, uključujući i one sa 70 godina vatrogasnog djelovanja. Mještani Novog Golubovca okupljeni oko građanske inicijative za Novi Golubovec organiziraju sutra prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma i za hitnu sanaciju državne ceste D35. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koje ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje novog kamenoloma. Građani se oštro protive pokretanju novoga eksploatacijskog polja zbog straha od daljnjeg uništavanja okoliša, nepodnošljive buke, zagađenja zraka prašinom te opadanja vrijednosti njihovih nekretnina s obzirom na blizinu novog kamenoloma samom mjestu i izvorima pitke vode. Drugi problem je potreba za hitnom sanacijom državne ceste D35. Ova prometnica je godinama pod teretom teških kamiona iz postojećih kamenoloma. Izrazito je oštećena, što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, posebice lokalnog stanovništva i djece. Javni prosvjed građana počinje sutra u 11 sati u samom centru mjesta kod takozvane Radićeve benzinske postaje, odakle će prosvjednici krenuti prema upravnoj zgradi Golubovečkih kamenoloma, gdje će se održati završni dio skupa. Općina Mač objavila javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027-2029. godina. Želja nam je u procesu kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna, ističe mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Munez, dodavši da stoga poziva i sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava stav općine Mače za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se mogu predati na propisanom obrascu u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili poslati elektronskom poštom. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna do 13 sati. Prodajno-izložbena manifestacija 100% Zagorsko održana je u petak i subotu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koji su svojim proizvodima promovirali županiju kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Brojni posjetitelji mogli su probati i kupiti tradicijske igračke, medenjake, povrće, voće, zimnicu, bučino ulje, proizvode ljekovitog bilja, rakije i likere, sireve, sok, i voćna vina, suhomesnate i brojne druge proizvode, a posebno je prezentiran dio turističkog sektora. U sklopu kulturno-umjetničkog programa svirali su Chic Guitar Duo i glazbeni sastav Črleni Lajbeki, dok su najmlađe zabavljali krapinski neandertalci pleme spiljskog medvjeda. Manifestaciju su u petak obišli župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajet, te najavili dan suradnju. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je javni poziv za provedbu intervencije krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Prihvatljivi prijavitelji određuju se na temelju službenih podataka iz registra šteta koji sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima koja su pretrpjela štetu te o konačnim štetama uzrokovanim prirodnim nepogodama. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je nešto više od 20 milijuna eura, a ostvariti se može do najviše 50% ukupno evidentirane štete. Za korisnike koji u registru šteta imaju evidentiran podatak o osiguranoj proizvodnji, intenzitet potpore je do 70%. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura, ne može biti veći od konačnog iznosa štete. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada ove godine do 16 sati. Više informacija na web agencije. Nakon bogatog programa tijekom vikenda u Belcu, 57. dani kajkavske riječi nastavlja se danas u gradskoj knjižnici u Zlataru radionicom i izložbom. Večer se održava od 17 sati, prva je radionica Narodne nošnje Zagorja koju održava Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja Zagorja, govoriti o rekonstrukciji narodnih nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju, kao i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice slijedi otvorenje izložbe Vilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Promocijom zbornika i dodjelom nagrada završena je 57. književno-recitalna manifestacija Susret riječi u Bedekovčini. U tamošnjem kulturnom centru okupilo se 100 pisaca i ljubitelja pisane riječi. Na ovogodišnji natječaj pristigla su 254 književna rada, 102 autora, a tročlano povjerenstvo u sastavu Josip Čekolj, Matea Filko i Kristina Špiranec za tiskovno izdanje zbornika je da odabralo je 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Prvu nagradu osvojio je Tibor Martan s pjesmom Tri frtalja, drugu Tomislav Ribić s pjesmom Vespers, a treću Zdenka Maltar s pričom Življenje pise Matija Radina. Njima je nagrada organizatora općine Bedekovčina uručio načelnik Željko Odak. Zamjenica župana Jasna Petek je ispred Krapinsko-zagorske županije pokrovitelja manifestacije uručila nagrade za najbolje srednjoškolske radove. Prvu nagradu osvojila je Lucija Premuš iz srednje škole Čakovec, drugu Irma Kuljak, gimnazija Zabok, a treću Nina Barto, medicinska škola Bjelovar. Nagrađene pjesme čitali su Marija Jernejić i Denis Bosak, dok su u glazbenom dijelu programa nastupili Adam Končić i Oliver Belošević. Bliži se humanitarni koncert Snaga podrške koji u Bedekovčini organiziraju Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok. Prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra za zabočku u bolnicu uređaja koji će unaprijediti mogućnosti dijagnostike osteoporoze, a vrijedan je više od 60 tisuća eura s PDV-om. Koncert će se održati u srijedu 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina. Nastupaju Zaprešić Boysi, Sandi i Martin Kosovec. Prodaja ulaznica je u tijeku, mogu se nabaviti u bolnici, a u prodaji su na još 10 mjesta u Zagorju. U Zlataru se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, donatorske 35, a VIP ulaznice 50 eura. Sport. U subotu je u Mariji Bistrici održan 6. trail za duše i tijele Mirko Fulir. Pokrenut u suradnju općinske turističke zajednice, nekoliko trkaških sportskih entuzijasta na čelu sa Svenom Pleškom, ove godine treći puta trail imao start i cilj na središnjem Bistriškom trgu. Duža staza od 12,1 km ide Bistriškom obilaznicom za duše i tijele Mirko Fulir, a kraća ruta iznosila je 6,8 km. Ove godine sudjelovalo ukupno 117 natjecatelja. Pobjednik na dužoj stazi bio je Karlo Lešković, drugi je Domagoj Buzjak, obojica Atletski klub Zabok, a treći Gregor Gros. Kod žena slavila je Maja Petriško, druga je Melita Šipe Glavač, Atletski klub Rudolf Perešin, a treća Suzana Bokulić. Ukupno su veliku utrku završila 34 trkača i 13 trkačica. Na kraćoj dionici nastupilo je 37 trkača i 33 trkačice. Najbrži je bio Nikola Škvorc, atletski klub Rudolf Perešin. Drugi je bio Leon Vukmanić, atletski klub Zabok, a treći Ivan Kozina, The Game Changers. Od žena slavila je Marta Haus, druga je bila Mateja Pavlić, obje sportsko društvo Stubica, a treća Nada Tuđek. Na ovoj dionici u konkurenciji dječaka do 17 godina slavio je Fran Pešek ispred Erika Pešeka i Oskara Pešeka, a u ženskoj konkurenciji Marta Haus ispred Veronike Mušnjak i Vite Šipek Glavač. I ove godine utrka se bodovala za Zagorsku trkačku ligu. U četvrtom kolu treće nogometne lige Centar Gaje u Maču stigao do svoje prve ovo sezonske pobjede protiv Tigra iz Svete Nedelje rezultatom 2-1, dok je Krapinski Zagorec na svom travnjaku s 1-1 remizirao protiv Mladosti. Zagorec je sada 12. na ljestvici sa 4 boda, koliko ima i Gaj na 13. mjestu. Ovaj tjedan igrat će se dva kola treće nogometne lige Centar. U petom, koje se igra u srijedu od 16.30, Zagorec Krapina će u goste Hašku, dok će Gaj gostovati kod Naftaša u Ivaniću. U šestom kolu u petak u 19 sati Krapinski Zagorec je domaćin Bistri, a Gaj će u nedjelju u 11.30 na svom travnjaku dočekati Ponikve. U petom kolu četvrte nogometne lige Središte skupina A postignuti su ovi rezultati: Rudar Dubrava Zabočka Odra 1-3, Kralj Tomislav Stubica 1-3, Polet Bedekovčina 3-3, Golubovec Kroacija 2-2, Jedinstvo Ravnice 1-3 i Zelenga Mlado Zabog 2-1. Od zagorskih klubova najbolje plasirana je Bedekovčina na trećem mjestu s 11 bodova, Golubovec je 5 iz 10, Jedinstvo 9 sa 7, Stubica 11 sa 6, Rudar Dubrava 13 sa 4 i Zaboška Mladost posljednja bez bodova. Šesto kolo donosi zagorski derbi između Bedekovčine i Golubovca. Jedinstvo gostuje kod Kroacije, Mladost u Zaboku dočekuje Sesvetski Kraljevec, Rudar Dubrava Kralja Tomislava, a Stubica Polet. Odigrano je četvrto kolo u prvoj zagorskoj nogometnoj ligi i postignuti su ovi rezultati: Inkov Sloga 3-4, Zagorec Veliko Trgovišće Radoboj 0-0, Straža Klanjec 0-0, Rudar Mihovljan Ivančica 2-1 i Oroslavje Pregrada 2-1. Prvi na ljestvici je Rudar Mihovljan s maksimalnih 12 bodova, drugi Klanjec ima 10, treća Sloga 9 bodova. Sa po 6 bodova slijede Oroslavje i Pregrada. Šesta Straža ima 4 boda kao i peti Zagorec Veliko Trgovišće. Ivančica je na 8. mjestu s 3 boda, Radoboj ima 2 na 9. mjestu, a zadnji je Inkop sa samo 1 bodom. U derbiju 5. kola Klanjec dočekuje Mihovljanskog Rudara, a u ostalim utakmica sastaju se Ivančica Oroslavi, Radoboj Straža, Pregrade Inkop i Sloga Zagorec Veliko Trgovišće. Evo i rezultata 4. kola druge županijske nogometne lige: Oštarc Omladinac 5-0, Toplice Vatrogasac 2-1, Desinić Milengrad 2-0, Mladost Marija Bistrica Lobor 1-3 i Đalski Mladost Belec 0-1. Oštac je vodeći s maksimalnih 12 bodova, Desinić je drugi s 10, Vatrogasac je treći s 9, a Lobor četvrti sa 7 bodova. Mladost Belec je na 5. mjestu sa 6 bodova, koliko imaju i 6. Toplice, 7. Đalski. 8. Mladost Marija Bistrica ima 3 boda, a Omladinac i Milengrad su i dalje bez bodova. U 5. kolu Oštac gostuje kod Mladost u Belcu, Vatrogasac će biti domaćin Deseniću, Lobor igra protiv Đalskog, Omladinac protiv Toplica, a Milengrad protiv Mladosti iz Marije Bistrice. Tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta Zagorska policijska uprava evidentirala je po jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, teške krađe, krađe i osobito teške tjelesne ozljede. Na prometnicama su zabilježili 8 prometnih nesreća, od koje 6 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Stubičkoj Slatini, Lovrećanu, Pili, Košnicama, Mariji Bistrici i Bračku. U Košnicama je vozaču koji je skrivio nesreću izmjereno 1,54 promila alkohola. U Lugu Zabočkom je usled neprilagođene brzine došlo do nesreće u kojoj je alkoholizirani vozač električnog bicikla s 2,63 promila zadobio teške tjelesne ozljede. U nesreći u Pavlovcu Zabočkom, koji je prouzročio vozač pod utjecajem alkohola od 2,22 promila, jedna osoba zadobila lakše, a jedna teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda policija izdvaja jedan iz Zakona o osobnoj iskaznici. U pojačanju izvršenom nadzoru prometa utvrđeno je ukupno 107 prekršaja, od kojih se 21 odnosi na brzinu, 19 na pojas, 17 na alkohol, 4 na mobitel i 46 ostalih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola zabilježena je u spomenutoj nesreći u Lugu Zaboškom, a najveća nepropisna brzina iznosila je 84 km na sat u naselju Sveti Križ u općini Tuhelj, gdje je inače ograničenje 40.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 22. rujan. Sutra djelomice sunčano, u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature od 7 do 11, a najviše dnevne između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750.

0: Općina Mač objavila javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027-2029. godina. Želja nam je u procesu kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna, ističe mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Munez, dodavši da stoga poziva i sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava općine Mače za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se mogu predati na propisanom obrascu u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili poslati elektronskom poštom. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna do 13 sati. Prodajno-izložbena manifestacija 100% Zagorsko održana je u petak i subotu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koji su svojim proizvodima promovirali županiju kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Brojni posjetitelji mogli su probati i kupiti tradicijske igračke, medenjake, povrće, voće, zimnicu, bučino ulje, proizvode ljekovitog bilja, rakije i likere, sireve, sokove i voćna vina, suhomesnate i brojne druge proizvode, a posebno je prezentiran dio turističkog sektora. U sklopu kulturno-umjetničkog programa svirali su Chic Guitar Duo i glazbeni sastav Črleni Lajbeki, dok su najmlađe zabavljali krapinski neandertalci pleme spinskog medvjeda. Manifestaciju su u petak obišli župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajet, te najavili dan suradnju. Bliži se humanitarni koncert Snaga podrške koji u Bedekovčini organiziraju Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok. Prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra za zabočku bolnicu, uređaja koji će unaprijediti mogućnosti dijagnostike osteoporoze, a vrijedan je više od 60.000 eura s PDV-om. Koncert će se održati u srijedu 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina. Nastupaju Zaprešić Boysi, Sandi i Mar Martin Kosovec. Prodaja ulaznica je u tijeku, mogu se nabaviti u bolnici, a u prodaji su na još 10 mjesta u Zagorju. U Zlataru se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, donatorske 35, a VIP ulaznice 50 eura. Sport. U četvrtom kolu treće nogometne lige Centar Gaje u Maču stigao do svoje prve ovosezonske pobjede protiv Tigra iz Svete Nedelje rezultatom 2-1, dok je Krapinski Zagorec na svom travnjaku s 1-1 remizirao protiv Mladosti. Zagorec je sada 12. na ljestvici sa 4 boda koliko ima i Gaj na 13. mjestu. Ovaj tjedan igrat će se dva kola treće nogometne lige Centar. U petom, koje se igra u srijedu od 16.30, Zagorec Krapina će ugostiti Hašku, dok će Gaj gostovati kod Naftaša u Ivaniću. U šestom kolu u petak u 19 sati Krapinski Zagorec je domaćin Bistri, a Gaj će u nedjelju u 11.30 na svom travnjaku dočekati Ponikve. U petom kolu četvrte nogometne lige Središte skupina A postignuti su ovi rezultati: Rudar Dubrava Zabočka Odra 1-3, Kralj Tomislav Stubica 1-3, Polet Bedekovčina 3-3, Golubovec Kroacija 2-2, Jedinstvo Ravnice 1-3 i Zelenga Mladost Zabok 2-1. Od zagorskih klubova najbolje plasirana je Bedekovčina na trećem mjestu s 11 bodova, Golubovec je 5 iz 10, Jedinstvo 9 sa 7, Stubica 11 sa 6, Rudar Dubrava 13 sa 4 i Zabočka Mladost posljednja bez bodova. Šesto kolo donosi zagorski derbi između Bedekovčine i Golubovca. Jedinstvo gostuje kod Kroacije, Mladost u Zaboku dočekuje Sesvetski Kraljevec, Rudar Dubrava Kralja Tomislava, a Stubica Polet. Odigrano je četvrto kolo u prvoj zagorskoj nogometnoj ligi i postignuti su ovi rezultati: Inkop Sloga 3-4, Zagorec Veliko Trgovišće Radoboj 0-0, Straža Klanjec 0-0, Rudar Mihovljan Ivančica 2-1 i Oroslavje Pregrada 2-1. Prvi na ljestvici je Rudar Mihovljan s maksimalno 12 bodova, drugi Klanjec ima 10, treća Sloga 9 bodova. Sa po 6 bodova slijede Oroslavje i Pregrada, šesta Straža ima 4 boda kao i peti Zagorec Veliko Trgovišće. Ivančica je na 8. mjestu s 3 boda, Radoboj ima 2 na 9. mjestu, a zadnji je Inkop sa samo 1 bodom. U derbiju petog kola Klanjec dočekuje Mihovljanskog Rudara, a u ostalim utakmica sastaju se Ivančica Oroslavi, Radoboj Straža, Pregrade Inkop i Sloga Zagorec Veliko Trgovišće. Evo i rezultata četvrtog kola druge županijske nogometne lige. Oštrc Omladinac 5-0, Toplice Vatrogasac 2-1, Desinić Milengrad 2-0, Mladost Marija Bistrica Lobor 1-3 i Đalski Mladost Belec 0-1. Oštrc je vodeći s maksimalnih 12 bodova, Desinić je drugi s 10, Vatrogasac je treći s 9, a Lobor četvrti sa 7 bodova. Mladost Belec je na petom mjestu sa 6 bodova, koliko imaju i 6 Toplice, 7 Đalski. Osma Mladost Marija Bistrica ima 3 boda, a Omladinac i Milengrad su i dalje bez bodova. U petom kolu Oštrc gostuje kod Mladosti u Belcu, Vatrogasac će biti domaćin Deseniću. Lobor igra protiv Đalskog, Omladinac protiv Toplica, a Milengrad protiv Mladosti iz Marije Bistrice.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 22. rujan. Sutra djelomice sunčano, u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature od 7 do 11, a najviše dnevne između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
2: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Uzeli bi nam

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: ponovo ponovite.
1: Kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja... ja sam... Li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim